0: Radijska mreža Radio 1.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.

Akcija tjedna u Eurospinu od 20. do 26. augusta. Belo grozdje, le 1 € in 99 centov za kilogram. In pijadina, 4 kosi, 300 gramov, le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.